0: ریاست ملتا ہے, اس میں کچھ انریچمنٹ نہیں کرنی ٹریٹمنٹ, تو اس کو استعمال سے وہ یورینیم 239 اس طرح سے,
1: اس کی ماترا بھی سر کم ہے,
0: ماترا بھی کم ہے, اور اس جو اسپینٹ فیول نکلتا ہے پلوٹونیم, تو ہومی بابا کا یہ تصور تھا, یہ کلپنا تھی کہ جب ہم اس میں تھوڑی سی مہارت حاصل کر لیں گے تو اس پلوٹونیم جو وہاں کا اسپینٹ فیول نکلے گا اسی کو ہم دوسری اسٹیج میں استعمال کریں گے. کیسے؟ اس کو یورینیم 239 کے ساتھ جوڑ کے جو تھوڑا سا انریچڈ ہے, تو انریچڈ یورینیم کو جب ہم پلوٹونیم کے ساتھ جوڑیں, جسے وگیان کی بھاشا میں مکسڈ آکسائڈ فیول بھی کہا جاتا ہے, تو اس سے ایک ریئیکٹر کے لیے انرجی بھی ایجاد ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اسی ریئیکٹر کے بیگ میں ہم تھوریم رکھ دیں گے. ہندوستان میں جیسے آپ نے کہا کہ سب سے ادھک سٹور دنیا کا ہندوستان میں, آلموسٹ 25% آف دی تھوریم از فاؤنڈ ان انڈیا, اور مینوزائٹ ہمارا منرل اس کا ایک حصہ ہے. تو اس تھوریم کو جب ہم بیگ میں رکھیں گے تو جب وہ ریئیکٹر کا دونوں یورینیم اور پلوٹونیم اپنا کام کر رہے ہوں گے ایز مکس فیول, تو پلوٹونیم سے جو اس میں سے کچھ ایک نیوٹرانز نکلیں گے پازیٹو نیوٹران, ان کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تھوریم ایز اے ریزلٹ آف سم سرٹن کیمیکل سیکول آف ریئیکشنز, اور اس کو ایک الگ قسم کے فیول میں کنورٹ کرے گا جو ہوگا یورینیم 233, جو ایسے نہیں ہے لیکن ہے وہ ایندھن ہی, فیول ہی, اور اس طرح سے تھوریم سے پراپت ہوا, تھوریم سے پیدا کیا گیا یورینیم ہمیں ملے گا, جو ہم تیسری اسٹیج میں استعمال کریں. جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے تو دوسروں پر ہماری نربھرتا کم ہو جائے گی, کیونکہ یہ تھوریم تو ہمارے گھر میں موجود ہے. تو اس طرح سے کیا تھا, اور جو آپ نے کہا اپریل ماس میں ہم دوسری اسٹیج پر پہنچ گئے جہاں پروٹوٹائپ فاسٹ بریڈر ریئیکٹر ایجاد کیا گیا, اور اس کی دھوم ساری دنیا میں ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ شانتی ایکٹ بھی آیا, وہ بھی پردھان منتری جی کے ہی ہستکشیپ سے ہوا, بیکاز پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے ضرورت بات ہوتی ہے کہ نیوکلیئر سیکٹر کو کھول دینا پرائیویٹ پلیئرز کے لیے, اور کسی نے
1: پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جب کھولا گیا, نیوکلیئر کا سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جب مرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کھولا گیا, یہ کتنی بڑی اپارچونیٹی مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے بڑے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں جو اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں؟
0: بالکل, یہ آپ نے اچھا کیا پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت کرانتیکاری نرنے تھا, بہت کم دیش ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے نیوکلیئر سیکٹر کو پرائیویٹ پلیئر کے لیے کھولا ہے.
1: جی,
0: تو اس کے لیے بھی جیسے میں نے کہا, اٹ ریکوائرز پولیٹیکل ول, پولیٹیکل کریج, پولیٹیکل کنوکشن, وہ مودی جی کے کارن سمبھو ہوا. اب جب کھل گیا تو کئی لوگ جو شاید سینیسزم کی وجہ سے کہتے ہیں یا آلوچنا کی درشٹی سے کہتے ہیں کہ صاحب اب بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے لیے کھولا گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو ہم نے شانتی ایکٹ لایا ہے اس میں الگ الگ سلیبز رکھی ہیں. اگر آپ 1000 میگا واٹ کا لگانا چاہے تو آپ کی سلیب کم ہے, بڑا لگانا چاہے زیادہ 100 میگا واٹ کا لگائیں. اب تو اسمال ریئیکٹرز ہیں, اسمال ماڈیولر ریئیکٹرز بھی ہیں, دوسرے اسمال ریئیکٹرز ہیں جو 200 میگا واٹ سے بھی کم کیپیسٹی کے ہوتے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ایکو سسٹم بنایا گیا ہے پچھلے 12 سال, جس کو آپ کمبائن کر کے کچھ ایک لوگ اگر یوا مل جائیں, ایک گروپ بنائے اسٹارٹ اپ کا, اینڈ دین میچور انٹو انٹرپرینرشپ. تو جیسے ہمارا RDI فنڈ بھی ہے, 50% سرکار کی اور سفتا ہے, بہت کم انٹرسٹ پر, تو آپ ایک چھوٹا ریئیکٹر بھی لگا سکتے ہیں. یعنی دوسرے شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شانتی ایکٹ کے آنے کے بعد اور پرائیویٹ سیکٹر کھولنے کے بعد, بڑے ہاؤسز تو الگ بات ہے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں اسٹارٹ اپس کے, انٹرپرینیورس کے, ان کے لیے بھی لائیولی ہوڈ روزگار کا ایک نیا سادھن اور بڑا لوکریٹو سادھن ہوگا, اور آنے والے زمانے میں اس کی مانگ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ یگ ہے, اس میں نیوکلیئر انرجی کا ہونا لازم رہے گا ہی رہے گا.
1: بالکل سر, ایک سوال اور, ایک بڑی لبدھی جو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نیتروتو میں بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے, کوانٹم ٹیکنالوجی کو لے کر, اس کے نیٹورک کو لے کر. کہاں تو 8 سال کا ایک روڈ میپ تیار کیا گیا تھا 2000 کلومیٹر کا, 1000 کلومیٹر 2 سال کے اندر پورا ہو گیا. کیا چیلنجز اس کے پیچھے اور کیسی اپلبدھی اتنی جلدی حاصل کی گئی؟
0: کوانٹم مشن ہم نے لانچ کیا تھا سن 2023 میں, اور 8 سال کے لیے ایک پلان بنایا تھا. اس سمے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کوانٹم مشن کی لانچنگ ماتر فزیکل لانچنگ نہیں ہے, اس میں ایک بڑا سمبولک میسج بھی گیا ہے, وہ یہ کہ ہم ان چند ایک 4-5 دیشوں میں ہیں جن کا کوانٹم مشن ہے. یعنی وہ زمانہ جا رہا ہے, دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ وہ زمانہ جاتا رہا جب کوئی انیشیٹو کوئی اور دیش لیتا تھا اور پھر 10-15 برس کے بعد ہم اس کا انوسرن کرتے, چاہے وہ ٹیلی ویژن تھا, چاہے وہ انٹرنیٹ تھا, چاہے وہ موبائل تھے جو پیکا میں 1950 کے دشک میں, یہاں پہ 1970 کے دشک میں پہنچے, یا سی کے اب ہم برابر چل رہے ہیں. تو کوانٹم میں, اور پھر ہم نے جب 8 سال کا ٹارگیٹ بنایا, کیونکہ اس کے 4 ورٹیکلز ہیں, کوانٹم کمپیوٹنگ, کوانٹم کمیونیکیشن, کوانٹم سینسنگ, کوانٹم مٹیریلز, تو اس کے لیے 8 سال کے الگ الگ ٹارگیٹس بنائے گئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سے مہتوپورن رہتا ہے کمیونیکیشن, کیونکہ انکرپٹڈ سیکیور, حالانکہ ابھی آپ کے واٹس ایپ انکرپٹڈ ہے لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ وہ سمبھو ہی نہیں ہوگا اس کو انکرپٹ کرنا. ڈیفینس کی درشٹی سے بہت مہتوپورن ہے, میڈیا کی درشٹی سے بہت مہتوپورن. اس میں ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم 2000 کلومیٹر کی کھمتا وکست کریں گے 8 برسوں میں, क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पे ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।